0: bla. E mot mot bëja ta vote që mos të rjo ashpeja.
1: Ishte vërtet.
0: A bilja, bilja, bilja, me gjash poj vunë orko.